0: အာကာသဝဏီဖောက်ငါငုံကိရဏပေါပဇရီအဟန်ဘဒမရွေးပေါဂရေမန်ထရီဂိုဝိဒါစကွန်ထောက်ဇမ်နဟိုင်ရီအခွိပုဂိဖိဘုံငါခ်ဆန်ဒုနာဟေနဖဘတ်တုငလမ်ဆတ်အမဆမ်လမ်နဘအခွိပုနထောက်ဒ앙လုံမီနရစီအာတ်အန်ကလ်ချာမန်ထရီခူရိုင်ဂျမ်လော့ကန်နာမွိုင်ရန်ခုနုဒလေးဘဆငိုင်အစ်သနစ်ဖက်တဆတ်တုနယင်ရှင်ခရေအမရှုံပရဒန်မန်ထရီနရန်ဒရမိုဒီနဟိုင်ရီဆေဝါတောဘဟိဘစီပွန်စီကိခွိုင်ရီကိမပုငိုင်ဘထဘကဝိုင်ကဒဘနီဂရေမန်ထရီဂိုဝိဒါစကွန်ထောက်ဇမ်နဟိုင်ရီအခွိပုဂိဖိဘမ်နင်းသင်းငါခ်ဆန်ဒုနာဟေနဖဘတ်တုံလမ်ဆတ်အမဆမ်လမ်နဘအခွိပုနထောက်ဒ앙လုံမီနရစီပရဒန်မန်ထရီနရ ेंद्र မိုဒီနာဆဟိကွန်မငါချုပနာမီယံဂိဆေဘာတော်ပုပနင်းစင်ဒုနပန်းထုကလီဘာဆေဘာစံကပ်အဗျံဂိဆရကမအိုင်နာငရန်နင်းထောက်ခေါင်ဝတ်နံဘာ6တာဥချရာစင်သာဘဂိထောရမမပန်းထုကီတုံဒစရီဂိုဝိနတ်စနသာဒရပဝါရလမဒဟိုင်မဖမဒုကိနဟာရောလ်စင်နစင်ဒုနပန်းထုပထောရမဒုဒါအကွိဝိဖျုံယောခတ်ပဒထဝိယောဘဂိမမီချောင်းနတာခိမဂနဟိုင်ဥချရာစင်သာဘစီအစံအမနာသလဘမဆာမူဖာဘခုနိုင်အမစင်ဂလကနဘကိဒမကတောက်ဖမ်ထောက်ပထောက်ဒ앙အမနိအာတ်အန်ကလ်ချာမန်ထရီခူရိုင်ဂျမ်လောက်ကန်ငရန်ဘစ်နပူဂျီလာဂီမရန်ခွနုဒလေဘဆငိုင်အစ်သနစ်ပါတ်သတ်နယင်ရှင်ခရေပဖမစိဒဝေါလ်တူရီဇမ်ဒေလစ်ငနိကွန်တရုကိမရဝေဘသရမ်စင်ပန်းထုနဘကိဒမကဆမ်ဆာရီဘစင်အဒူမန်ထရီနယင်ရှင်ခိခေါင်းချက်အတူကတုံဒသာဒရပဝရလမဒစရီလောက်ကနဟိုင်ဆငိုင်အစ်သနစ်ပါကယခွေဘဒလေရီဘဖဇရဘမဟုဆာဂိဆက်တမ်စင်အမဆုံနတ်ချနဘီဂမရီလဲနဘပလမ်စင်အစိနာမဏိပူရဂိအနာခုလဘတူရီဇမ်ဂိထဒိုခန်ဒိုပဆက်တမ်စင်အဒူမာလမ်ဒဟေနခငန်မငမ်လဂနိခေါင်းချက်အတူဒတူရီဇမ်ဂိဒီရက်တာကုမန်သမ်ဒိုင်နာအမဆုံမရီလဲနဘအော်ဖီဆယ်စင်ဆရုကယာခိsecurity force nasata ba operation da kusukulai kyamaram phagle rajya police ki control room na thadro pacherol ma da hai imphal is ki yangampopi police station gi manung chanlai ba saijang cherau chingi singkhong da gi imphal is commando yau ba security force ke pun ba kangbu amna ngarang operation chathabada local met mari yauna 12 bore gun taruk magazine yau ba 9mm pistol ma hand grenade ani mortar shell ani November 8th ni panjauna pokhai hena masak kharga konana phagatle amaromda imphal west kilamfel police station gi manung chanba langol gambilus john trida imphal west commando amasung kontram de suba sam rifles ki apun bakangbu amana thibo mag thabuk chatabada rpf pla gi nepi kadar ama phare imphal west ki awang sengmai de kontram ato suba sam rifles amasung imphal east ki commando singi apun bakangbu amana miyamda gi namduna sel khaibadas chanaba kcp mm LG mui ani fari Manipur police na ain kaina sanalalun masing mathak ta chatba operation namada awang AOC area dagi mui ama mirai bakte gi pusalakpa sana khangen mari ga konana fari Lelong police station gi kangbu amana Lelong tolen khuldagi Honda Activa ma phagatle Activa du Mahabali mandir manakta gi huran kibadagi Porampat police station da FIR ama register tawduna thijin bagi thabak chathari bani hairi Sandal ki mini secretary ta laiba multipurpose hall da mahousagilo pathau ki matang da lomi singi oiba mela ma pangtokre agricultural technology management agency masung district agriculture office sandal punna sindro pangtoku mela adu da sarup yar aduna sandal ki deputy commissioner mamuni dolen hai agriculture masung horticulture department singi makhada leriba akhang ahi sing technology singa masung tongan tohan ba scheme singi kana blauduna lomi singna rasayan ki polam sing season abalo pathap ta mahousagi evlo pathap ta hena mai onsina bahana gadamani thormadu jila asigi horticulture and soil conservation gi district officer khagopam sandip sarukya ki khangalaba beneficiary singda deputy commissioner hida kapno pammusung thanaba nung hawai marun singbian thoki paugi marakta na tenu break ama
1: Directorate of Education S Government of Manipur na khanghal lakpagi matung inna teacher eligibility test lisingani kuntaruk lakliba october gi tang taramat

အာကာသဖန်အင်ဖာလ် GFM စငိုင်း channel တရမ်တဘီရီဘပုန်မဘူအမခတတရာနောက်စရီဟောဇိကပုန်ဖမ်စီတတဘီရစီ district newsletter ဒါစေနာပတိဇီလာဂီစီတီအိဘအခွေကြီးစေနာပတိကြီးပေါမီအေဟေခိနီ

ချန်လင်တွိအခွေကြီးဝဲရွိဝဖမ်ဘစီတာရုဘဒသရုံလန်ထုတ်စရီဘအခွေကြီးသမွိစီမချက်တာနကိုင်ရအဒဘူကရီကီဒမကတာအခွေနာမရုပ်စင်ကြီးဆိုင်လန်ထုတ်လို့ဟိုင်ဘကြီးဖန်စရီဘမတမ်ဒီခရခဇိခခတနီအဒမမယံပုနမကီပုန်င္ဒီပလန်ဘကဒုံဒဆုငမ်ဒီရုံကြီးအရွေးဘဒတဟန်ဇကဒိုရီဘိဆေးယစီဟိုက်ကရူဇမ်ဒကီဘလင်ခါငမ်ဘမရုပ်စင်ခန်ဘီရက်ဘိဆေးနီဣဆေးယစီဘူဆက်ဆက်လီဘဟွီဒရ ோம் နောက်ဘွိဆေရင်ဘအကန်ဒတန်ဆူဘအိုင်ဟတ်လတ်လီနုံစီနနာကတာအဆုဒဆေဟူရီမရုပ်စင်ဆူဝါရူဘီဘယာဒေဖန်ဇရီဘမတပ်နာအကက်နဘအွိဘနီနာမရုပ်စင်ခန်ဘီရက်လီဘိဆေးလွိုင်းနမက်လန်ထုတ်စနဘဂီခုဒုံဆာဘဒူလေဇဒဘနီငစီဂီဂူဒီဗနင်းမနီပူရ်ဂီခုဒုံဂေရွေးဘဒါ ਪੁਨਤਾ ਬਿਨਸੀ